zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

hari nkomezi z'umweza zihambaye zigwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko turahamagarirwa guhagarara kuko uwadutumye ni munyenye nkomezi bagenze nibyo ko bazotujana imbere y'abahambaye kugira ngo dushigwe mu bihano kubera yuko twamamaza ukuri kw'Imana ariko Imana isezerana yuko itazotureka isezerana yuko izodutabara isezerana yuko izotuburanira yarabikoze yarabikoreye Petero na Yohana kandi ibategeka kujya kongera kuvuga bavugira ku mugaragaro natwe niko idutegeka tugende tutangaze ukuri kwayo kuko igihe kiraheze Yesu Kristo agira garuke nimukunde ko hari abatamenya ukuri kose nkuko kuri nitwemere duhaguruke Yesu Kristo adukoreshe bagenzi mwazindukanye natwe muri iki gitondo ndasaba kugira ngo mwebwe mwese mwumvise iri jambo mufate ingingo idasanzwe yo gushingira intaye Kristo ku mugaragaro nubwo isi yo tugira kiterabwoba tumenye ko Imana izokwamira mu ruhande rwacu kubera yuko umwanya wacu urangiye reka ikiganiro cyacu cyo muri iki gitondo tugiye hagarikire hano ariko nkaba ndabamenyesha ko namba hari ikibazo mwa mwagize canke inyunganizi murashobora kurondera kuri ka kanimero mumenyereye ni 79 498 445 canke 68 89 43 16 nkaba nsaba kugira ngo Imana ihezegere mwebwe mwazindukanye natwe muri iki gitondo mwari mwazindukanye n'umuvukanyi wanyu Celestin ngarukiwe nayo ariko imbere y'uko dutandukana reka duce bugufi dusenge ewe uhoraho mana nzima urakoze kutwibukije yuko uko byogenda kose dutegerezwa guhagarara tukagushingira intahe turinginze rero umwami kugira ngo dushoboze kuko ibihe uko bukene uko bwinje niko birushizaho kuba bibi tutagufise nacu twokwishoboza turaguhamagara rero umwami kugira ngo abari tuyobora kandi abari dushoboza mu izina rya Yesu amen mwari kumumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Karero tuwa shimile chane, tuwa shimila ho muherere ye. Jiste na wali ya muli Zambia. Wali ya vali ya mnya msumo imawahi. Eza neza alia itebero. Karata ije mama na Estela na Lakison. Erike Divine Onete Maurice Aribi. Na nyokuru Emima. Arimo Ruseseka na sokuru Oscar na bamuzi ku izina rya Juste ariya nyamusumo zerero ko amaze kubyumba nawe turagushimiye Juste bandanye nawe nyine ugira ibihe byiza n'ibikorwa byiza
1: hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Halo.
2: Koroneza.
1: Tashimira Imana.
2: Muri bande muherereye he?
1: Karenzo umuntu aramvuga butumwa ya mutaho kwishamiza kuvoga.
2: Hakura abantu bari mu bindi bihugu Karenzo murakoze cyane.

0: hadiyo waga kiza kuisoko yukuri nadia hali ya mukirihe kwa kuyawa kukeza kwa kuwa kozi wose warajia waga kiza tukatugu shimi kwa nadia nga wabze iwe wose nga wabuka na wose kwa tiwa gengi shengiro jose ya kirihe kwa tiwa gekani na kuhale dondo juu ya hali ya mukirihe kwa nungiango iwe wose kwa wasabi wakari limbo kakora redeni shashi na kirihe kanda kushimre chane kwa kandiru nurutonde kwa zino ndirimbo kumuza kushikira kumuza kukunezeleza. Alo alo nimore
1: nimore kakimana
0: tufugana nande uherere yehe yehe
1: Daniel Igirama
0: vuga chane Daniel
1: ego watini Daniel Igirama ufugana
0: kaze mkigani ilo
1: eka mandi kuja kwa kuyetu mkushwa jituri kuma Igirama
0: ego
1: eka wami ishema kwa wadaka kitabu nekutila kuyeta
0: kuizuna jao senda kushimi
1: kabono mujango turi kuma hijira mateka ukeza
0: ego
1: deka bone lukrimana manasi ani budira sa mateka ukeza
0: ee
1: irike mutanga na wote mugitanga mujango mateka ukeza kabone sinyo na mugitanga na jaki mugitanga na dashi ha mugitanga mateka ukeza
0: ego
1: bone mane yakeza ino ke ahijira mateka ukeza
0: ego
1: deka bone na umuri jansi rahijira mateka ukeza
0: ego
1: nyima na ro rahijira mateka ukeza
0: ego
1: namuti ka ibudra sa sa ukeza
0: ego
1: udaga za kwisete wi mu yomo atri karani ka ukeza
0: ego
1: kambone bos ka munya kwa agar pa mudo ka ibudra sa gati da ika ya munya kwa ka ukeza
0: ego wanyuma
1: reka mone pa mudo ka ibudra ga deveni akuruhinga na tiaro kuruhinga ka ukeza
0: rakoza cyane
1: abandi kuzina ga Daniel bose bidate aga ukeza murak

0: Kajiwa waga kiza kuisoko kuri mwanyi wa nyumamuliki na kiganiro. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Ni more tufukana na ande muhererehe.
1: Mwuko bisande mpukana analoni murusando.
0: Aloni, ni wa nyumatu kwa kile mwanyi wa kiganiro. Kaza mkiganiro.
1: Rekambanzo simile mwete mwumayo murongo takayawa kukeja.
0: Ego.
1: Kambone data bufe na mabufe takayawa kukeja.
0: Ego.
1: Kambone madamu wanje n'umujyango wanje mana yamaye takayawa kukeja.
0: Ego.
1: Kambone na kuri kumwe hano mukazi turiko dukorana pi akayawa kukeja.
0: Ego.